sais pas si jeg selv blir digam. Du, jeg har ikke til rart, de skjøs.